0: sekali. Ketiga ialah sayur yang hijau gelap seperti bayam dan juga sawi. Ni ada zat besi dan juga serat. Tapi serapan zat besi ni sangat kurang berbanding dengan dagingnya. Keempat ialah kekacang. Jenis kekacang seperti kacang merah, kacang dal ataupun kacang kuda. Inilah pilihan baik untuk kawan-kawan yang vegetarian ya, sebab dia ada protein dan juga zat besi. Nombor lima ialah makanan laut seperti kerang, tiram dan juga ikan sardin. Ha, tahu tak kerang ni antara makanan seafood yang paling banyak zat besi. Ni pun sangat bagus untuk naikkan hemoglobin kat dalam darah anda dengan cepat. Ha, ni tips saya hari ni. Tapi ramai yang tak tahu, kalau kita minum teh dan kopi selepas makan makanan yang kaya dengan zat besi, kopi dan teh ni boleh blok penyerapan zat besi. Mesti anda tak tahu kan? Tapi kalau nak minum kopi ataupun teh, boleh je minum 2 jam sebelum atau selepas makan makanan yang ada kaya dengan zat besi ya.
1: Buat Imuniti bersama Mak Guam, Dekairi Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.

0: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan? Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Syed Ahmad Syed Sheikh dan Brinton Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baiklah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okeylah dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang charge. Bagaimanapun, pemansuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara, dan charge standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Unjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kepergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Ensteg Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peruntukan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Shah Perdana semalam. Dato' Bandar Dato' Abdul Ghaffar Yahya berkata, serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar. Beliau turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas rakan pasukan Diogo Jota pada yang maut dalam kemalangan jalan raya tahun lepas. 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Brill Embola dan Dan Ndoye.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Mhera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah trak yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membawa bantuan kemanusiaan diserang drone di Darfur Barat, Sudan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata pemandu trak tidak cedera namun 50 tan metrik bekalan bantuan musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran Istana Kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LTB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
1: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
0: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

Yang untuk maklumat, muslim menjaga muslimat telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 4.46 minit petang tadi. Dan untuk panel bersama juga akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat. Dan menghampiri pukul 5 petang, kejap lagi kita sama-sama nak ke section berita radio RTM untuk kita ikuti seketika utama 5 petang sebelum kita kembali untuk artis legend KL.

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
1: Wajahmu di mana-mana sering kutemui.
2: Ini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
0: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
2: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
3: Ya, Kafe Ini Baru KL, jam yang kedua untuk kenangan lalu Kuala Lumpur untuk hari ini, hari Jumaat penghulu segala hari, 3 Julai 2026. Dan untuk artis legend KL petang ini, kita sama-sama nak dengarkan tiga buah lagu persembahan penyanyi ya, dan juga pelakon yang telah pun dilahirkan pada tanggal 2 Julai 1956 di Rembau, Negeri Sembilan. Dan beliau sememangnya membesar dalam keluarga yang memang meminati bidang seni, terutamanya seni tari. Dan beliau juga menganggap perlibatan beliau memang didorong oleh ahli keluarganya. Dan sejak kecil lagi, beliau telah pun menyaksikan persembahan tari ayahnya di sekitar Melaka. Dan pada tahun 1987, beliau telah pun melancarkan album Sulung Menaruh Harapan. Lagu ini betul-betul meletup dan melonjakkan nama beliau sebagai superstar dalam sekelip mata. Dan beliau terus mendominasi era 80-an dengan lagu-lagu balada bernada tinggi seperti Kabut Serangkai Mawar dan juga Diriku Yang Tersingkir. Dan saya menyanyi, beliau juga turut menyalakan bakat beliau dalam lakonan menerusi filem Untukmu tahun 1986 dan juga Hati Bukan Kristal pada tahun 1990. Dan beliau yang saya maksudkan ialah Zaitun binti Samion ataupun Zaitun Samion. Jadi tiga buah lagu persembahan Zaitun Samion akan menghiasi ruang udara anda petang ini. Antara lagu-lagunya, lagu yang berjudul Rentak Rentak Jantung, juga ada Diriku Yang Tersingkir dan juga Menadah Impian. Jom dengarkan ketiga-tiga buah lagu ini untuk anda semestinya menerusi artis legend KLKL.

0: KL Santai. KL Santai. KL Santai. Ini Bayu KL.
1: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
2: Tidur cukup tapi rasa masih letih? Mungkin anda kurang zat besi. Apa itu zat besi? Zat besi ataupun iron sangat penting untuk darah kita sebab dia ialah building block hemoglobin dalam darah kita. Zat besi ni boleh cegah anemia dan zat besi ni pun sangat penting untuk mengurangkan rasa letih, pening dan pucat. And zat besi ni sangat penting untuk ibu mengandung dan juga wanita. So hari ini I nak bagi tahu top 5 makanan yang paling tinggi dengan zat besi. Nombor 1 ialah daging merah seperti daging lembu ataupun daging kambing. Dialah sumber iron yang paling senang serap kat dalam badan kita dan dia juga cepat naikkan hemoglobin kat dalam darah kita. Yang kedua ialah organ hati seperti hati ayam ataupun hati lembu. Dia sangat-sangat tinggi dengan zat besi, paling sesuai untuk orang-orang yang ada anemia. Tapi tahu tak, jangan makan terlalu kerap sebab hati ayam, hati lembu ni mengandungi kolesterol yang sangat tinggi. Yang ada high kolesterol tu kena hati-hati ya. Paling baik kalau makan seminggu sekali. Ketiga ialah sayur yang hijau gelap seperti bayam dan juga sawi. Ni ada zat besi dan juga serat. Tapi serapan zat besi ni sangat kurang berbanding dengan daging ya. Keempat ialah kekacang. Jenis kekacang seperti kacang merah, kacang dal ataupun kacang kuda. Inilah pilihan baik untuk kawan-kawan yang vegetarian ya sebab dia ada protein dan juga zat besi. Nombor 5 ialah makanan laut seperti kerang, tiram dan juga ikan sardin. Tahu tak, kerang ni antara makanan seafood yang paling banyak zat besi. Ni pun sangat bagus untuk naikkan hemoglobin kat dalam darah anda dengan cepat. Ni tips saya hari ini. Tapi ramai yang tak tahu, kalau kita minum teh dan kopi selepas makan makanan yang kaya dengan zat besi, kopi dan teh ni boleh blok penyerapan zat besi. Mesti anda tak tahu kan? Tapi kalau nak minum kopi ataupun teh, boleh je minum 2 jam sebelum atau selepas makan makanan yang ada kaya dengan zat besi ya.
1: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
3: JTK, jangan turun kereta.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Tuan Makluman, muslim dan muslimat telah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 7.29 minit malam tadi. Dan untuk pandang bersama juga akan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya tepat pada pukul 8.45 minit malam. Kami di KLFM mengucapkan selamat mendirikan solat.

Ya, halo, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 3 Julai 2026 bersamaan hari Jumaat. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Selamat malam kepada anda semua. Semoga anda punya hari ini lebih-lebih ceria kepada anda semua selalu, okey? Dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Putra Azwan yang telah menemani anda, menghiburkan petang anda di kenangan lalu Kuala Lumpur selama 4 jam yang telah berlalu daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Semestinya macam biasa Putra Azwan menghiburkan petang anda waktu anda balik kerja dengan lagu-lagu retro yang terbaik, kan? Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda untuk Nyon-Nyon KL pada malam ini daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Dan semestinya pada pukul 9.15 minit malam kita akan berada di segmen curhat atau curahan hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik. Saya akan hiburkan anda, menemani anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada T.I. dan juga Rihanna, Live Your Life, menerusi Nyon-Nyon KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Dekat FM ini baru KL membawa kita pukul 8.52 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, waktu begini seperti biasa saya akan berkongsi dengan anda tentang filem-filem ataupun drama-drama yang terbaik yang akan disiarkan di TV-TV siaran RTM seperti TV OK ataupun TV2. Dan pada hari Ahad ini 5 Julai 2026 anda boleh saksikan atau layan filem yang terbaik yang bertajuk Vidu Halai Part 1, iaitu kisah yang berkisahkan tentang mengenai seorang pegawai polis Kumaresan ditugaskan untuk menangkap ketua kumpulan pemisah Vatihar. Kumaresan tertangkap dalam konflik antara kerajaan dan juga kumpulan revolusi, namun dia berpegang teguh pada jalan kebenaran. Jadi anda boleh layan bersama-sama dengan keluarga anda hari Ahad ini pada pukul 9 malam di TV2. Semestinya hari Ahad itu adalah hari cuti kan, jadi malam-malam dah tak tahu nak pergi mana, dah tak nak keluar rumah, nak rasa santai-santai di rumah, boleh saksikan bersama-sama di TV2. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curahan Hati ataupun Curhat KL FM. Iaitu segmen ini saya akan mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik. Dan juga selain daripada lagu-lagu cinta, anda juga boleh kirimkan anda punya curahan hati, anda punya ucapan dan pelbagai lagi. Okey, dan jom kita dengarkan dulu lagu daripada 50 Cent bertajuk 21 Question, menerusi Nyanyian KL. Ini baru KL.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Okay, ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Paloh, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Paloh. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azizi. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Johor Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai yang ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH, pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, Kak FM, ini baru KL, baru kita pukul 9.40 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Baik, esok ni 4 Julai hari Sabtu 2026. Mana ada adik-adik, anak-anak kecil, esoklah hari yang ditunggu-tunggu, iaitu untuk anda datang beramai-ramai ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung tepat pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang di Auditorium P. Ramli Angkasa Puri Kota Media. Dan antara syarat-syarat yang anda perlu memenuhi sebelum anda datang ke Uji Bakat Bintang Kecil 2026 ini, iaitu yang pertama, semestinya penyertaan terbuka kepada kanak-kanak sahaja berwarga negara Malaysia yang berumur 7 hingga 12 tahun, dan peserta tidak pernah merakam sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi, dan anda hendaklah membawa salinan My Kit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan yang terakhir, peserta hendaklah membawa minus one sendiri yang berformat MP3 ataupun WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi esoklah harinya, datanglah beramai-ramai. Mana yang ada bakat sebagai seorang penyanyi ataupun ingin menjadi seorang penghibur, anda boleh datang beramai-ramai esok. Dan pada 5 Julai nanti, 20 orang yang terbaik akan ke peringkat saringan. Jadi saya mengucapkan all the best, buat yang terbaik kepada adik-adik cilik kita. Semoga ada rezeki anda mewakili KL dan juga Putrajaya. Okay, dan jom kita teruskan lagi untuk nyanyian KL pada malam ini. Dan banyak juga lagu-lagu yang menarik ni. Macam lepas ni kita ada lagu daripada Nelly bertajuk Dilema. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ella bertajuk Sembilu. Menerusi nyanyian KL, ini baru KL.

Lagu daripada Wani Hasrita dan juga Tajul bertajuk Di Sana Cinta Di Sini Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.22 minit malam. Baik, tadi kita telah berkongsi dengan jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 dan sekarang kita beralih pula kepada perlawanan yang menjadi tumpuan pagi kejap lagi. Semestinya perlawanan yang kedua pagi kejap lagi itu Argentina menentang dengan Cape Verde. Tapi perlawanan ini menjadi tumpuan sebabnya ramai peminat-peminat Lionel Messi nak tengok Messi menang lagi sekali ke World Cup tahun ni kan. Jadi mengikut daripada atas kertas kan, kita nampak Argentina ni lebih menjadi pilihan utama pada malam ini kerana skuad mereka mempunyai pengalaman, kualiti individu yang tinggi dan biasa untuk mengawal tempo perlawanan. Macam perlawanan sebelum ini kita saksikan Argentina lebih mendapat rentak untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini kan. Dan kalau daripada pasukan lawannya Cape Verde pula, bukanlah pasukan yang kita boleh pandang rendah sebab Cape Verde ni tak kalah lagi tau. Dan mereka terkenal dengan disiplin bertahan, fizikal yang kuat dan juga serangan balas yang pantas. Jadi kalau game kejap lagi pagi Argentina memperolehi gol dahulu, mungkin perlawanan itu akan memberi impak yang lebih kepada Argentina. Tapi kalau Cape Verde yang bagi gol dulu, nampaknya Argentina perlu bekerja keras. Dan pemain tumpuan untuk pagi kejap lagi daripada pasukan Argentina, semestinya kita ada dia punya striker ataupun serangan di bahagian serangan, Lautaro Martinez. Dan juga di bahagian midfield kita akan saksikan Enzo Fernandez, iaitu bintang daripada klub Chelsea. Dan semestinya pemain bintang dunia kita Lionel Messi yang menjadi pemain tumpuan untuk pagi kejap lagi. Dan daripada Cape Verde pula, kita semestinya mempunyai pemain yang bernama Bebe yang berpengalaman, mempunyai rembatan yang sangat kencang. Dan juga Ryan Mendes, pemain sayap yang pantas, yang membantu banyak dalam bahagian serangan. Dan akhir sekali pemain tonggak pertahanan mereka iaitu Logan Costa. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya boleh berkongsi dengan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan selepas ini kita akan pergi kepada perlawanan iaitu Colombia dan juga Ghana pula. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Hazama dan juga Hazama saja, tak ada orang pula yang nak featuring dengan Hazama. Lagu daripada Hazama bertajuk Sampai Mati Merusi. Nian-nian KL, ini baru KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ya, Kelab FM ini baru KL, bawa kita pukul 10.46 minit malam. Selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga dengan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok Kelab FM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay, baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda tentang jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang akan langsung kejap lagi pukul 2 pagi dan juga pada pukul 6 pagi dan juga pukul 9.30 minit pagi. Tapi sekarang kita akan pergi kepada perlawanan yang jadi tumpuan. Tadi kita telah tengok secara ringkas tentang Argentina yang akan menentang dengan Cape Verde. Tapi sekarang kita pergi kepada Colombia menentang Ghana. Semestinya perlawanan ini adalah perlawanan yang kita dapat tengok dia seimbang lah kan, sebab Ghana ada keistimewaan dia dan juga Colombia juga mempunyai keistimewaan Colombia, dan pasukan masing-masing mempunyai rentak game yang seronok. Jadi kalau kita tengok daripada Colombia, daripada segi kreativiti dan juga kawalan permainan, semestinya menang dekat Colombia sebab pemain-pemainnya lebih berkualiti dan juga berpengalaman. Manakala Ghana pula terkenal dengan pemain-pemain yang pantas, dan juga kalau dari segi taktikalnya mereka bermain daripada counter attack game. Jadi kalau kita tengok kejap lagi pagi ni, kalau Colombia berjaya mengawal perlawanan itu dengan baik dan juga mempunyai gol yang awal, maka perlawanan itu nampak lebih cenderung kepada Colombia. Tapi kalau Ghana bagi gol dulu, game itu akan jadi, kalau kita tengok bola tu, ni game on lah. Game tu akan jadi hangat dan juga lebih sengit. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang perlawanan yang kita boleh saksikan daripada perlawanan-perlawanan yang dah berlangsung daripada Colombia dan juga Ghana. Maksudnya perlawanan yang sebelum ini mereka main, kita dah nampak dia punya corak macam mana. Tapi tak tahu kalau tiba-tiba pada pagi kejap lagi Colombia membuat satu pertukaran cara permainan ataupun Ghana, itu semua bergantung kepada mereka. Dan pemain-pemain yang menjadi tumpuan untuk Colombia, semestinya kita ada Luis Diaz, iaitu pemain yang menjadi tunggak utama bintang daripada Bayern Munich ini, yang bermain di bahagian sayap. Dialah buat game, dialah gelecek, dialah buat gol. Ha, dan juga pemain yang menjadi supporting untuk Luis Diaz, iaitu otai kita James Rodriguez yang berada di bahagian tengah. Dia juga membantu gerakan-gerakan serangan untuk Colombia. Dan kepada pemain Ghana pula, kita semestinya akan saksikan Muhammad Kudus, pemain yang kreatif, laju, pantas semua kan, dan membahaya juga di bahagian serangan. Dan pemain tengah iaitu bintang Manchester City, Antonio Semenyo, yang kalau kita tengok tu memang dia mempunyai pengalaman dan juga dia punya cara permainan pun sangat-sangat agresif. Bukan agresif yang lasak, tapi kalau kita tengok daripada segi dia dribble bola semua kan, memang menarik. Dan pemain yang terakhir itu Thomas Partey. Ini antara tonggak tengah utama, pemain otai juga yang membawa skuad Ghana. Jadi itulah sedikit sebanyak yang saya boleh berkongsi dengan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026 untuk waktu ini, daripada pukul 10 malam sampai pukul 11 malam. Jadi mari kita support lagi tim mana yang anda sokong. Kalau pasukan anda masih ada lagi dalam untuk pusingan 32 dan pusingan 16 yang akan datang, teruskan sokong pasukan anda. Kalau pasukan anda sudah tewas ataupun sudah pulang, tukarlah, jadilah lalang, tak salah pun. Jadi jom kita teruskan untuk curhat pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Rosa bertajuk Hijrah Cinta, mersi Nyanyian KL. Ini baru KL.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Jom layan RNRKL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Dan untuk anda yang sedang bersiap, elok-elok sikat rambut tu, semalam belah tengah, hari ni tiba-tiba belah tepi pula.
2: Tapi ada orang dia memang macam tu. Dia ada boleh side parking dia, kiri boleh, kanan boleh, tengah boleh.
3: Tapi saya pernah dengar lah orang kata, jangan sikat rambut belah tengah. Sebab senang kan dia tipu.
1: Bukan belah tepi ke?
3: Tengah.
1: Belah tengah? Yeah. Dah sebaik sebelah tepi lah.
3: Saya suka dengar orang cakap logat Perak ni. Sebab saya rasa macam kelakor-kelakor.
1: Kebetulan teman orang Perak.
2: Bila masa?
3: Awak bukan lahir dekat Melaka, membesar kat Johor. Lepas tu kat situ pula.
1: Teman Jasin Perak. Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Saya Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran. Teruskan mendengar KLFM.
5: Ini baru KL.

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.